cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu una arătării din mâna lui ai făcut.

0: la păcătoși și cursă mie, dar de la porunce, dar n-am rătăcit. Moștenirea mărturiei tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele, plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac, spre răsplătire, pe călcătură de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu în cuvântul Doamne, dăjduit, depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeule meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și sărâmi de-ai de rușine așteptarea mea, ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimate pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor, socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea, străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecăți în tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și în drepturile tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea cea nedreaptă am urât, minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci gura mea, am descris și am aflat că de porunce tale am dorit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de rege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izboare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drept sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul topit-o mare în casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el, tânăr sunt eu și defemat, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptatea în veac și legea ta adevărul, necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, îndreptește-mă și voi fi viu, strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale, din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază, apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul, dintr-un început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vei smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat, judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău fumă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, căci îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale, Doamne, sunt multe, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am bătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile nedreptății tale, că pe tânile m-au prigonit în zatare, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat că moară, moare nedreptate, am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit, de 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecăți în dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, așteptata mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzita sufletul meu mărturile tale pururea și le-a iubit foarte. Păzitam poruncile tale și mărturile tale că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne, să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește, să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat îndreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale că toate poruncile tale sunt drepte, mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl ți-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponciu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, păcătorul care din Tatăl purcede cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care a gărit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar sufletele meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind sufletele meu. Aprinzându-ți candela ta, luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar suflete al meu, să nu dormitesc, căci vedem în afară bătând ca și cele cinci fecioare, fiind privegherea așteaptă ca să întâmplim pe Hristos cu un de lemn de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici te risipește, între starea poporului tău în bucurie o întoarce și țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă, că și Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostiv ești și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi, de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi Îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât herofimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, Undule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul Cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa sfârșit ni piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul în toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață am greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci pentru tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpeam. Fericiți suntem și noi folositoare pe tine, abându-te că ziua și noaptea te rogi pentru noi, pentru aceasta lăudându-te strigăm ție. Bucur de ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce întâlnești în vierii și a vieții ce au adormit părinții și frații noștri. Și pe toți care în cucerăcie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea căcezare veselește pe toți sfinții Tăi și din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormit Hristoase, Dumnezeul nostru, știe slavă, înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem ție ca unii stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește-ne pe noi că întâi ne-am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pe mâinii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale suntem și numele Tău chemăm. Ușa milostrivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu perim ceea ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Căci Tu ești mântuirea neamului.

Că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milosive stăpâne, milosiți față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Binecuvântat și mă iertați pe mine cu tot.
0: Dumnezeu să te ierte și să te miluiască, Părinte Sfințite.
1: Să ne rugăm pentru

Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitorii

Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să plecăm la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

ajutorul locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de casa binevrătului. Să-ți dea ție, Domnul, după inima ta tot sfatul tău să-l împlinească. Ne vom bucura de mântuirea ta, în numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al lui.

Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, în puterea Ta se va veseli împăratul și cu mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu le-a lipsit pe dânsul. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui pumne de piatră sfântă. Viața celui de la Tine ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui în mântuirea Ta. Slavă și mare cuvinte vei pune peste El, că-i vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul pentru bucurie cu fața Ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea

Rodul lor de pământul lui fierbe și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu puteau să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tăria ta cântavum și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfântul Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi pe mijlocitorii noștri. Și ne duce pe noi în ispită cine izbăvește.

Doamne, poporul Părintei, de azi mă oștem și la Ta. Să te nicăi din docilor și ne-ai stirat frățului potrivitor ei, că Ta păzește și poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tău ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, în durările Tale durește Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe mine și pe cele potrivite, având ajutorul Tău armă de pace și de acum puterea și în vechi la mine. Păcătoare, mi-e și neîncătată, nu trece cu vederea ceea ce spune rugăciunea noastră, lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept credincioșilor creștini. Întărește pe cei cerând să conducă și le dă lor birință din cer, pentru că a născut pe Dumnezeu, că acești una bine.

0: Pentru că ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armat.

pentru cele să fii Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă pentru cele să fii Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă pentru cele să fii Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au munțit ce mă necăjesc, mulți se scola spre mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, Sfântuitorul meu, slava mea și orice înalt capul meu. Glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Nu mă vei temi de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zărbit, a Domnului este mântuirea și peste poporul tău binecuvântarea ta. Eu m-am culcat și m-am adormit, sculat-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cumânia ta să mă mustri pe mine și cuițimea ta să mă cerți. Sfântul tale s-a înfipt în mine și a întărit peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Împătă s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Nuit m-am și m-am îngrăbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă blam. Pașalele mele sunt plu de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, am răcnit de suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.

și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce mă răspune drept. Și îmi răsplătesc rele pentru bunul meu de fapt, mă încurmă în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut de dimineață. Mă setat de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu, în pământ, pustiu și nu îmblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este milata decât viața, buzele mele te vor lăuda și te voi binecuvânta în viața mea și în mele te voi ridica în mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine, nașinutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul arbilor tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei îndeșată căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului, da se vor în mâinile sabiei părții vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înainte ta, să ajung înainte ta rugăciunea mea, pleacă cu rechea ta spre ruga mea, Doamne, că să am plăderele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, să cu cât am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am cu un om neajutorat între cei morți slobă, ca niște oameni răniți și doar un mormânt de care nu ți-ai venit să aminte și care a fost lepădați de la mâna ta, că să mă îngroapă ce mai de jos sunt cu cei necate și umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a deschis pe mine. Departate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor, închis am fost și n-am putut și ochii mi-au slăbit de sperință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mărmânt când atașa de părul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și trecută ta împământitat? Iar eu către tine, Doamne, strigat și dimineață, rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, năstenel din tinerețele mele, înălțat am fost de nou în spirit și m-am mânit. Peste mine au venit mâinile tale și fâșurile tale m-au tulburat. Am conjurat-o, m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din bază ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua strigat și noapte înainte ta, să ajung înainte ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și unită toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta. Pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, nu-i să vorcă ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute au făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu poate și să vă ieți nici în veac, se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul. De când sunt de departe răsăritului de la apusuri, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zderea noastră, dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați-vă, Domnul, toți îngerii cei puternici la vietute care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați-vă, Domnul, toate puterile lui, slugele lui care faceți voia lui. Binecuvântați-vă, Domnul, toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, pentru că din cioșia ta auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în

adusem aminte de zilele cele de demult. Cetatam la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însam către tine mâinile mele, sufletul meu, ca în pământ setat de grabă. Auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă celor ce scăboară mormânt. O să dimineață mila ta, că la tine mere de ești, dar în cale pe care voi merge, că la tine ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmași și mic, la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de strepește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, că este bun, lăudați slugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Că eu am cunoscut că mare este Domnul și Dumnezeul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut a făcut în cer și pe pământ, în mări și într-o toate adâncurile. A ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut. El scoate vânturile din visteriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc. Trimis asemne și minuni în mijlocul tău, Egiptelui, faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Vasanului, și toate stăpâniile Canaanului, și a dat pământul lor moștenire, moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam. Că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești. Gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce fac pe aceștia și toți cei ce se încred întru ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui, cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui, și a răsturnat pe faraon și oștirea lui, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui, cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui, pe Sihon, împăratul Amoriilor, și pe Og, împăratul Vasanului. Că în veac este mila Lui și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robului său, că în veac este mila Lui. Pentru smerenia noastră și-a adus aminte de noi, Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În sălci, în mijlocul lor, am atârnat harpele noastre. Că acolo, cei ce ne-au robit pe noi, ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreptatea mea. Uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Ica Babilonului, ticăloasa, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisimă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinau-mă voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău. Ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema de grab, mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului. Că auzi toate grăierile gurii tale și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. Te ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit, și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Doamne, cercetată-mă și m-ai cunoscut, tu ai cunoscut șederea mea și spălarea mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Când cărarea mea și firul vieții mele, tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut. Că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu le-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit ce ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta, mai presus de mine, este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta unde voi fugi, de mă voi si în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogorâ în ea de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării și acolo mâna Ta mă va povăți și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei, că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai acoperit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și voi număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți. M-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii îți culesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit? Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de este cale fără de lege într-un mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept, mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțit-au limba lor ca șarpele venind de aspidă sub buzele lor, păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului. Scoate-mă de la oamenii nedreți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cu urză mie și funii, cu urze au întins picioarelor mele pe cărare, mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu și Tu ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, îmbrită-i capul meu în zi de război, să nu mă lași pe mine, să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului. Viclenita împotriva mea, să nu mă părăsești, ca să nu se trufească, vârful lațului lor, osteneala buzilor lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire, știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăcinii mele când stric către Tine, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, dedicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngredire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra erul de lemnul păcătoșilor să lungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Răbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise văr graierile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad, căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de avărâm rajolor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Glasul meu către Domnul l-am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. În lipsa dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascunsă cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierita fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, ia aminte. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, parte mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l aud de numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. E urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Din ceașia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Putuma să locuiesc în întuneric, că morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu. Aduse-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să lovi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să o dimineață, mila Ta, că la Tine mine dejdea. Arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Vă, bunătate, desterpește de vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea s-a înfipt pe pământ și s-a atins de ceruri, nu ca un lemn ajungând la înălțime, ci Tu prin trâns s-a umplând toate. Doamne, slavă Ție! Pe chiparos, pe pin și pe cedru Te-ai înălțat mielul lui Dumnezeu ca să mântuiești pe cei ce se închină cu credință răstignirii Tale, Tele de voie, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Văzându-Te pe cruce înălțat, cu bucurie se bucura toată făptura, îndelung răbdătorule striga curata, cea cu totul nestricată și prea fără prihană, căci a aflat mântuire prin Tine, Fiul meu prea iubit. care prin lemnul crucii ai tămăduit-o sânda al lemnului, iar mie acum cele din lăuntru mi se tulbură nerăbdând să te văd pe tine omorât. De puterea ta cea nemăsurată și de răstignirea cea de voie, oștile îngerilor s-au spământat văzând cum cel nevăzut, iar a rănit cu trupul vrând să răscumpere din stricăciune firea omenească. Pentru aceasta strigăm ție ca Dătătorului de viață, slavă Hristoase îndurării tale. Primință pătimești cruce și moarte în mijlocul zidirii. Ai răbdat acestea când ai binevoit, Mântuitorule, să fii pironit cu trupul, atunci soarele și-a ascuns razele, atunci tâlharul pe cruce, văzându-te, te-a lăudat cu evlavie, strigând, pomenește-mă, și crezând a primit raiul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Junica cea nepusă la jug și dumnezeiască, văzându-și vițelul său pe cruce de voie, patimă răbdând, zicea, vai mie, Fiule! Ce taină minunată este aceasta! Cum ai primit moartea, cel ce ești fără de moarte? Lauda ta îndelungă răbdare cuvântului și slăvesc mila ta cea nemăsurată, cel ce ai fost plămâit peste obraz. Pentru neamul omenesc și nu te-ai mâniat, izbăvește din stricăciune viața noastră, Doamne, și ne mântuiește pe noi. Vitejia răbdării voastre, prea lăudaților îmbutători de chinuri, a biruit meșteșugirile cele viclene ale vrăjmașului începător al răutății. Pentru aceasta v-ați învrednicit de fericirea cea veșnică. Rugați-vă Domnului să mântuiască turma poporului cel iubitor de Hristos. Voi, cei ce sunteți mărturisitori ai adevărului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cele cerești văzând s-au înfricoșat și cele pământești cu frică s-au cutremurat când ai fost înălțat pe cruce de voie. Cel ce ești fără de păcat, soarele s-a întunecat și luna s-a înnegrit, atunci și Maica ta plângând a grăit. Fiul meu, ce vedere este aceasta, cum ai pătimit tu singur pentru toți? Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără dregea mea. Mai vârtos mă spală de fără dregea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără dregea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judecat-o. Că iată, întru fără dregi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Străpi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai învârtos decât zăpadă mă vei albi, auzurile mele vei da bucurie și veselie, bucura spre oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără dregile mele, șterge-le, inimă curată, sedește într-o mine Dumnezeule și duc drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără drege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Păvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul meu din inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoire ta și voi lui. Să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin ostul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Pământul cel roditor de adâncime uscat la trecutoare când soarele, căci ca un zid s-a închegat apa de amândouă părțile, trecând poporul marea pe destru și de Dumnezeu cu plăcere cântând. Să cântăm Domnului căci cu slavă s-a prea slăvit. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale! Valurile mării cu toiagul le-ai închegat și pe poporul lui Israel l-ai trecut mai înainte, vestind crucea ta, prin care ai tăiat apa înșelăciunii și la pământul cunoștinței de Dumnezeu ai mântuit pe toți cei care te laudă și laudă cu credință puterea ta îndurată. Slavă, Doamne, Sfintei Crucii tale, cel ce ai făcut cu poruncă adâncul și ai acoperit cu ape pe cele mai puternice de deasupra, și ai spânzurat pământul peste ape, te-ai spânzurat pe lemn și ca un semn ai scutuit. și cu un semn ai zguduit toată zidirea și inimile tuturor le întărești într-o frica ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fii ai lui Dumnezeu, v-ați făcut prin împărtășire dumnezeieștilor mucenici și locuitori și moșterintori ai Sionului celui de sus, întru care și cu nunile purtând strigați luminat, să cântăm Domnului căci cu slavă s-a prea slăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Tăindu-vi se mâinile și picioarele și fiind crestați cumplit mucenicilor și în foc fiind aruncați, nu v-ați lepădat nici de cum de Hristos, Cel ce este Dumnezeul tuturor și cu căldură ați strigat, să cântăm Domnului căci cu slavă s-a prea slăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prea frumoasă și fecioară stăpâna pe Fiul Cel ce l-a născut, văzându-L de voi ridicat pe lemn, plângând se tânguia, strigând cu durere, Dumnezeule al tuturor, bunule îndurate, Cel ce ești Domnul slavei, cum pătimești acestea, stăpâne? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, în norul cel duhovnicesc, care a răsărit în chip de negrăit pe raza strălucirii cerești, a strălucit lumina cunoștinței de Dumnezeu și a povestit așa pocăinței una curată, Născătoarea de Dumnezeu, și acoperământul sufletelor noastre. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, grabnică scăpare și întărire în zid, turn și liman sigur, avându-te toți pe tine, Maica lui Dumnezeu, cei ce suntem clătinați pe marea relilor și a necazurilor, ne izbăvim de primejdii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te sălașul slavei celei negrăite, bucură-te locașul soarelui celui ceresc, bucură-te odorul fecioriei, bucură-te dumnezeiască purtătoarea dumnezeirii cuvântului, bucură-te hrănitoarea vieții tuturor. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine, mucenice, care prin strălucire te-ai făcut piatră de mult preț dumnezeiești biserici, te chem să fii acum ajutor mie, celui ce te laud pe tine. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsind mărirea cea pământească, ai moștenit slava cea cerească, fiind pururea împreună cu stăpânul tuturor purtătorule de cunună mucenice mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru Hristos bărbătește, stând împotriva înșelăciunii, ai arătat tinerețea vârstei și vitejia fugetului mucenice, purtătorule de chinuri, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viditorul tuturor celor ce sunt, sălășluindu-se în pântecele Tău, s-a întrupat pentru mântuirea oamenilor, Maica lui Dumnezeu, făcându-se pe sine ceea ce suntem noi.
2: Pe întărirea celor ce nădăjduiesc pe Tine, întărește, Doamne, biserica Ta, pe care ai câștigat-o cu scump sângele Tău. Slavă, Doamne, cinstite crucii Tale, purtând ipostas, alcătuit din două fir cuvântule, ai răbdat răstignire prea necinstită, care este pricinuitoare de cinste celor ce te cinstesc. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, dezlegatul sau pământănii de blestem, blestem făcând de Tu, Stăpâne, și prin cruce izvorându-le binecuvântare. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Străini și călători, făcându-vă în tot pământul, locuitori cerești, cu adevărat v-ați arătat și cu Hristos împreună moștenitor prealăudaților. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Câștigând Sfinții crucea ca pe o armă foarte tare, toată puterea vrăjmașului pierzător a biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, te-ai păstrat și după naștere curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu întrupat, care de voie s-a pironit pe cruce. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mielușeaua neîntinată și fecioară, care ai născut pe mielul cel ce ridică toată boala, mântuiește turma ta de Dumnezeu Născătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu, ceea ce ai rodit pe strugurile cel ceresc și ai umplut paharul pocăinței, păcătoșilor iertare ai lucrat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei ce înotăm pe marea păcatului și ne afundăm în sărătura greșelilor, năzuim la dulceața rugăciunilor Tale, Prea Sfântă Fecioară. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te Dumnezeu pentru noi. fiind tânăr și împodobit cu înțelepciunea, i-ai arătat cu adevărat că ai minte de bătrân mucenice al lui Hristos. Sfinte mucenice Iachind, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Părăsind mărirea cea pământească, ai moștenit slava cea cerească, fiind pururea împreună cu stăpânul tuturor, purtătorile de cunună mucenice mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Prin pătimiri străbătând calea ta cu grăbire, ai ajuns la încununarea cea cinstită pentru vitejile tale mucenicești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prin rugăciunile tale prea curată către sfirea cea cerească, îndreptează pe cei ce cu bună credință te mărturisesc pe tine, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești plină de har.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos.

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purea și vecii vecilor.
1: Amin. Făcută te-ai cinstită piatră de mult preț a bisericii, păstrată în cămările cele cerești și ai înfruntat pe cei ce se închinau la pietre. Pentru aceasta ai băut paharul pătimirii mucenice mărite Iachin, iar acum roagă-te lui Hristos Dumnezeu să-mi dăruiască nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mielușeaua cuvântului cea curată, Fecioara Maica cea nestricată, văzând răstignit pe cruce pe cel odrăslit din drânsa fără durere, ca o maică tânguindu-se a zis, vai mie, fiul meu, cum pătimești vrând să mântuiești pe om din necinstea patimilor. Acoperita cerurile bunătatea ta Hristoase, că ieșind din chivotul sfințirii tale, din nevătămată maică în biserica slavei tale, arătat-te-ai ca un prunc în brațe purtat și s-a umplut toată de lauda ta. Acoperita cerurile bunătatea ta Hristoase, că ieșind din chivotul sfințirii tale, din nevătămată maică, în biserica slavei tale, arătat-te-ai ca un prunc în brațe purtat și s-a umplut toată de lauda ta. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Hristoase, cel ce singur ai ridicat căderea lui Adam, făcându-te nou Adam, pe cruce mâinile pironindu-ți și cu trestia fiind bătut de voie, oțet și fiere gustând, prea înălțăm înălțimea mării tale, milostivir. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Ca pe o oaie spre junghiere te-a văzut prorocul cuvântul al lui Dumnezeu și ca pe un miel care nu se împotrivește nici de cum, nici nu strigă, pentru că de bună voie ai pătimit să fii răstignit ca să mântuiești ca un îndurat pe cei ce cu voie au greșit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, brăzându-și sufletul cu plugul credinței mucenicii lui Hristos, prin răbdarea chinurilor, sămânța au semănat și i-au secerat spicul îmbelșugat al muceniciei, care hrănește cetele credincioșilor. Pentru aceea pururea sunt măriți. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Strântorați fiind de împresurarea chinurilor celor greu de răbdat, prin așteptarea celor dorite, la lărgimea împărăției cele de sus au ajuns mucenicii lui Hristos. Pentru aceea lărgesc gurile noastre ca să lăudăm luptele lor neîncetat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca un clește ai primit pe cărbunele cel dumnezeiesc, care nici de cum n-a ars, ci mai degrabă a răcorit pântecele tău cel nevătămat și dumnezeiesc, Maică Fecioară. Pe acesta, văzându-l cu trupul de voie înălțat pe lemn, cu laude îl slăvim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Arată spre mine îndurarea ta cea mult milostivă, că tu ai fost Maică acelui milostiv față de toți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel rătăcit în noaptea păcatului, luminează-mă pururea Fecioară, ca una care ai născut pe Luminătorul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pentru robii tăi, rugând pe Stăpânul tuturor, îmblânzește-l ceea ce ești apărătoarea lumii. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Pătimitor, după lege te-ai arătat cu totul fericite, nevoindu-te cu chinurile pentru dreapta credință, neînspăimântându-te de asprimea tiranilor. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pătimitor, după lege te-ai arătat cu totul fericite, nevoindu-te cu chinurile pentru dreapta credință, neînspăimântându-te de asprimea tiranilor. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind din cer cună Iachint, cugetătorul de Dumnezeu ca un ceresc, te-ai învrednicit adânsui împreună cu cetele cerești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu gând viteaz ai propovăduit cuvântul dreptei credințe, și fiind întărit cu minte nespăimântată, ai înfruntat pe tiranul și acum și puria și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce numai Tu ai primit pe atoțitorul Dumnezeu de Dumnezeu fericită, izbăvește de toate nevoia și de primești pe cei ce te laudă pe Tine. Când a văzut Isaia în vedenie pe Dumnezeu pe scaun preanalt, de îngerii slavei înconjurat a strigat, Vai mie, ticălosul, că am văzut mai înainte pe Dumnezeu întrupat, pe Cel ce stăpânește pacea și lumina cea neînserată. Când a văzut Isaia în vedenie pe Dumnezeu pe scaun preanalt, de îngerii slavei înconjurat a strigat, Vai mie, ticălosul, că am văzut mai înainte pe Dumnezeu întrupat, pe Cel ce stăpânește pacea și lumina cea neînserată. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, odihnindu-Te Tu pe lemn, Stăpâne, cuvântule, odihnit numai pe mine cel ostenit prin ostenelea păcatelor și ai ridicat tocarea mea cu ocările pe care le-ai răbdat, Iisuse, laud stăpânirea Ta și dumnezeiește-le patim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, aprins-ai ca pe o făclie pe cruce trupul Tău și ai căutat drahma cea pierdută, iubitorule de oameni, și pe toate puterile Tale cele prietene le chem la afară acesteia, să laude stăpânirea puterii Tale, Hristoase. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Strobit fiind înșelătorul, mort se vede și nelucrător la picioarele purtătorilor de chinuri ai lui Hristos cei înșelați, neînșelați. Iar aceștia numărați sunt acum împreună cu îngerii cei neînșelați, umplându-se de bucuria cea negrăită. Sfinților mucenici, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Fiind sfinții tare, înghețați de gerul cumplitilor chinuri, al necazurilor și al durerilor, s-au strămutat cu adevărat la căldura cea dumnezeiască a împărăției cerești și se arată pururea apărător fierbința ai credincioșilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Cel răstignit pe lemn și împuns în coastă cu sulița, pe Cel ce de demult a zidit pe Eva din coastă, văzându-L prea curată fecioară, strigai ca o maică, Cum mori, Fiul meu, Cel ce ești viața cea fără de moarte? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Puterea celui preanalt, umbrind pântecele Tău preacurat, l-a arătat încăpere a Dumnezeului celui neîncăput și pe Tine, Maica a vieții și izbăvire a noastră a tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvor dumnezeiesc al mântuirii mele, dobândindu-Te, să nu mă înnece viforul cel rău, nici să mă înghită adâncul păcatului, Stăpână Preasfântă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Brazda a fecioriei, pământul cel nearat, Te-ai arătat lumii pururea fecioară, din care cu negrăit cuvânt s-a născut lucrător, ziditorul nostru al tuturor. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Îmbrăcându-te de la Dumnezeu cu putere nebiruită, ai înfruntat pe tiranul cel fără de minte, purtătorul de Dumnezeu. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Îmbrăcându-te de la Dumnezeu cu putere nebiruită, ai înfruntat pe tiranul cel fără de minte, purtătorul de Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De bună voie primind moarte pentru Hristos, ai câștigat lauda cea nemuritoare, purtătorile de cunună Iachin, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce cinstim nașterea Ta, cea mai presus de cuvânt, prin rugăciunile Tale preacurată, să ne izbăvim de cursele vrăjmașului. Strigata Ție, bătrânul, văzând cu ochii mântuirea, care a venit popoarelor de la Dumnezeu, Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu. Strigata Ție, bătrânul, văzând cu ochii mântuirea, care a venit popoarelor de la Dumnezeu, Hristoase, Tu ești Dumnezeul meu. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, junghiat Te-ai de voie ca miel, întorcând la viață pe Cel ce de demult s-a omorât de voie prin mâncarea din pom, Hristoase. slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pe cruce te-ai înălțat și înșelăciunea diavolească a fost doborât-o, iar mulțimile credincioșilor s-au înălțat, lăudându-te pe tine, Dătătorule de viață. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Junghiatul te-ai de voie ca un miel, întorcând la viață pe cel ce de demult s-a omorât de voie prin mâncarea din pom, Hristoase. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu roșeala cea din sânguri, stropiți fiind mucenicii, stau acum înaintea împăratului tuturor, purtând cununi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Vindecări tuturor celor neputincioși, izvorăsc moaștele cinstiților mucenici și mulțimea patimilor o îndeacă. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu roșeala cea din sânguri, stropiți fiind mucenicii, stau acum înaintea împăratului tuturor, purtând cununi. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mintea omenească nu poate să înțeleagă taina nașterii tale, celei mai presus de fire fecioară, că tu prea lăudată ai născut mai presus de minte. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Faptele mele îmi sunt judecate cu o sândă, Stăpâne, și tu, pironindu-te pe lemnul crucii, ai pricinuit bogăția îndreptării. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată negura păcatului se curățește cu rugăciunea ta, că strălucind din tine, Hristos, lumina cea fără de ani a risipit întunericul greșelilor. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În tine, prea bună, am pus nădejdea mea și aștept darul tău cel curățitor de la cel ce s-a născut din tine, prin care miluiește-mă, prea sfântă fecioară. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată negura păcatului se curățește cu rugăciunea ta, că strălucind din tine, Hristos, lumina cea fără de ani a risipit întunericul greșelilor. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. De chinurile celor fără de lege, pătimind mucenicul se bucura și întărindu-și cugetul cu pătimirea celui fără de patimă, fără a fi înspăimântat de cei fără de minte, mergea către Dătătorul de nevoințe. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. De chinurile celor fără de lege, pătimind mucenicul se bucura și întărindu-și cugetul cu pătimirea celui fără de patimă, fără a fi înspăimântat de cei fără de minte, mergea către Dătătorul de nevoințe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ca un iachint luminos ai strălucit cordul cel dumnezeiesc și cu sângele cel ales roșit al muceniciei, te-ai făcut prin nos bisericii celor întâi născuți, pururea pomenite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin rugăciunile tale, născătoare de Dumnezeu precurată, să ne mântuim de greșelile cele cumplite și să dobândim dumnezeiasca strălucire a Fiului și Dumnezeului, celui ce în chip de negrăit s-a întrupat din tine, pururea fecioare precurată.

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Omul vieții în mijlocul sufletului său, credința Ta, Hristoase, agonisind-o, mucenicul Tău, mai cinstit decât raiul Edenului s-a făcut, că lemnul înșelăciunii șarpelui pierzându-l, cu îndrăzneala Duhului s-a încununat cu slava Ta mult milostivă. Să lăudăm mai mult decât pe mulți mucenici pe acesta care păzește cetatea noastră ca un loc de nevoință al pătimirii Lui, că El este într-armat cu îndrăznire și ține barda adevărului prin care a tăiat pomul înșelăciunii și ne îndeamnă și pe noi la lucrarea virtuților. Pentru aceea, împreună cu dânsul să strigăm lui Hristos, Tu singur ești, Hristoase, mult milostiv. Sinaxar, în această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Iachin, tot în această zi, pomenirea celui dintre Sfinți Părinți, Părintului nostru, Anatolie, Arhiepiscopul Constantinopolului, tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Teodot și Teodota, Diomid, Evlampie, Meliton, Petru, Asclipiodot și Golinduh. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, Marcu și Mohian. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe Tine, Cel ce ai răcorit în foc, pe Tine, cei ce Dumnezeu Te-au numit, și în Fecioare neîntinat Te-ai sălășluit, Dumnezeu, cuvântul Te lăudăm, cântând cu dreaptă credință, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, pe cedru, pe pin și pe chiparos Te-ai înălțat, Stăpâne, unul dintre ime fiind, și ai înălțat pe cei căzuți în adâncul multor dulceți. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Slavă, Doamne, cinstitei crucii Tale, cu cinstit sângele Tău, Doamne, zidirea ai curățit de sângele ce se aducea necuraților diavoli și ai curmat spurcatele jertfe cuvântului al lui Dumnezeu, fiind junghiat ca un mel nevinovat, slavă stăpânirii Tale. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înaintea tiranilor stăteau pătimitorii ca niște stâlpi neclintiți, răsturnând înșelăciunea și întărind inimile credincioșilor cântând, binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. N-ați fost arși de văpaie, având voință mai înflăcărată decât focul, răbdătorilor de chinuri al lui Hristos, purtătorilor de chinuri sărgând, binecuvântat ești Doamne Dumnezeu părinților noștri. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înaintea tiranilor stăteau pătimitorii ca niște stâlpi neclintiți, răsturnând înșelăciunea și întărind inimile credincioșilor cântând, binecuvântat ești Dumnezeu părinților noștri. Preasfântul născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zămistire neasemănată și naștere netălcuită singură ai avut curată, întrupând pe Stăpânul ceea ce cu trupul s-a răstignit, pe care, lăudându-L, strigăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din Tine, Maică Fecioară, răsărind soarele cel prea luminos și luminând inimile noastre, ne învață să cântăm, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Zidirea se luminează cu zămislirea Ta cea fără de sămânță, și mărește nașterea Ta și o laudă pe dânsa, cântând cu dreaptă credință, binecuvântat este Dumnezeul părinților noștri. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ziditorul la toate și Domnul cel mai presus de dumnezeire, luând trupul nostru din Tine prea lăudată și întunesăindu-l, într-o înălțime șade împreună cu Tatăl și cu Dumnezeiescul Duh. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Purtând cuget pentru dreapta credință, Te-ai arătat stăpânitor patimilor, Și fiind hrănit de cuvântul ce dumnezeiesc pe față, ai defăimat dezmierdarea celor fără de lege prea fericite cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Purtând cuget pentru dreapta credință, te-ai arătat stăpânitor patimilor și fiind hrănit de cuvântul cel dumnezeiesc, pe față ai defăimat dezmierdarea celor fără de lege prea fericite, cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Jertfă prea cinstită și prea sfântă te-ai adus pe tine însuși, Domnului, cugetătorului de Dumnezeu, prin curăția sufletului și prin cuget lămurit cântând, Dumnezeul părinților noștri, binecuvântat ești, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Zămislind în pântece pe izvorul nemuririi și al vieții celei veșnice și născând pe Dumnezeul părinților noștri, ai oprit stricăciunea morții care stăpânea neamul omenesc, prea curată Fecioară.

mâinile cele întinse cu neînfrânare către pomul cel de mâncare al celui întâi zidit, și văzându-te soarele de frică, razele și-a ascuns și toată zidirea s-a cutremurat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ploile sfinților lupte și voaile păgânătății și mlaștinile idolatriei le-au secat purtătorii de chinuri și au izvorât izvoare de vindecări, care spală întinăciunea patimilor și inimile credincioșilor le adeapă din destul. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Următori ai cinstitilor patii împlinitori, ai dumnezeieștilor porunci, purtătorilor de chinuri împreună cetățeni ai cu îngerii, rugați pe Dumnezeu ca să fie scris acum în cetatea cea de sus cei ce vă cinstesc pe voi întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu ploile sfinților lupte și voaile păgânătății și mlaștințele idolatriei le-au secat purtătorii de chinuri și au izvorât izvoare de vindecări care spală întinăciunea patimilor și inimile credincioșilor le adapă din destul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Vaste aur și sfeșnic, masă și toiag, munte dumnezeiesc și nori, cămară a împăratului și scaun în chipul focului, te numim toți credincioșii pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce și după naștere te-ai păstrat fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe cruce săvârșind mântuirea noastră, Fiul Tău, Fecioară, ne îndeamnă să strigăm, preoți binecuvântați și preanunțați într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Vrăjmașul încearcă să mă înghită cu păcatele, dar Tu, Născătoare de Dumnezeu, scoate-mă și mă scapă de tirania lui, ca să te măresc într-o toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cumplită noapte a păcatelor, mă învăluie Fecioară prea curată, că nu am candela care să lumineze sufletul meu cu îndelemnul facerii de bine. Pentru aceasta am și fost lepădat afară din cămara cea de sus. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Din strâmtorarea cumplită și din temniță ai ajuns către lărgimea raiului cea desfătată și împodobită, ca să vezi strălucirile cele luminoase ale sfinților și să privești cetele îngerilor care stau înainte lui Hristos Dumnezeu și neîncetat cântă, popoare preanunțați pe Hristos în veci. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tu ai iubit pe Dumnezeu din suflet, stând împotriva păcatului până la sânge, fericite pătimitorule, și surpând pe vrăjmași și împodobindu-te cu cunun de biruință, cu o sârdie cânt, preoți binecuvântați, popoare preanunțați pe Hristos în veci. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, ca o danie cu bună cuviință, ca pe o piatră de iachint luminoasă, ca o sfințită porfire ai împodobit biserica cea cerească, înfrumusețând sfintele sfintelor cu razele tale cele mucenicești, neîncetat cătând. Preoți binecuvântați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născut ai mai presus de cuvânt, pe cuvântul lui Dumnezeu cel fără de început, pentru mântuirea firii celei cuvântătoare. Prin acelea ne-am mântuit din moartea cea făcătoare de stricăciune și am primit Duh făcător de viață. Pentru aceea te slăvim pe tine, Fecioară, ceea ce ești cu adevărat Născătoare de Dumnezeu întru toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului.

În lege, în umbră și în scriptură, închipuit vedem noi credincioșii, toată partea bărbătească ce se naște întâi Sfântului Dumnezeu este. Deci pe cuvântul cel întâi născut Fiul Tatălui Celui fără de început, cel întâi născut din Maică fără ispită bărbătească îl slăvim. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Pe cruce fiind pironit Iisuse, cel ce pe nimic a întemeiat tot pământul, pe mine cel înnecat, până raful cel rău în noroiul păcatelor, m-ai scăpat ca un bun și îndurat Hristoase, și cu moartea ta cea de ocară m-ai ridicat la cinstire mult îndurate. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Dumnezeule cel nevăzut cu firea ta, ai văzut înălțat cu trupul, ca să mântuiești lumea cea văzută de vrăjmași și cei nevăzuți, și pe cei de jos îi faci cerești, Hristoase, slăvind stăpânirea puterii tale cele prea mari. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Oaste a Sfinților celor sfințiți, Sfântă Tabără aleasă, rai ce are în mijloc pe Hristos, pomul vieții, biserică înfrumusețată de Dumnezeu, adunare cinstită v-ați arătat, întru tot lăudați-vă, purtător de chinuri ai Mântuitorului. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe noi, cei de pământ care vă pomenim pe voi, pomeniți-ne, Sfinților, cei ce stați acum cu strălucire înaintea scaunului Stăpânului și cu bogatele raze, cele de acolo cu sfințenie sunteți luminați, ca să aflăm dezlegare datoriilor. Preasfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Văzând luminătorii cerești, răstignirea ta, Fiule al meu, au apus, dar acum n-a apus necredincioasa sa adunare evreiască, dându-te la moarte pe tine, începătorul vieții. Așa striga Născătoare de Dumnezeu, pe care neîncetat o mărim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De voie, mâinile întinzându-ți pe dumnezeiască crucea ta, mâna strămoșului cea întinsă spre pomul Eden, prin călcarea poruncii ai vindecat-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletul meu cel cu totul pătruns de cumplite păcate și îmbolnăvit de nevindecată durere, cu leacul rugăciunii tale tămăduiește-l. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, dumnezeiesc locaș, în sufletii ta slavei Domnului, bucură-te, armă cerească a pocăinței, bucură-te, ușă prin care noi păcătoși ne mântuim. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te de Dumnezeu pentru noi. Prin rugăciunile tale, fă-l milostiv pe stăpânul față de cei ce cu credință laudă nevoința ta cea nebiruită, prin care ai surpat înșelăciunea idolilor și ai lămurit cuvântul adevărului. Sfinte mucenice Iachint, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iachint, cel ce ești la culoare asemenea cerului, fiind uns cu sângele mărturisirii și al credinței în Hristos și împodobit de cununa muceniciei, ești priveliște mult veselitoare pentru oștile îngerilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu totul te-ai făcut lăcaș dumnezeiesc și preasfințit, că împotrivirea ta cea neslăbită față de nebunia și trufia tiranului ți-a sfințit și trupul și sufletul. Pentru aceea toți te fericim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Omoară-mi, Stăpână, păcatul cel ce până acum viețuiește întru mine și cu lucrarea vieții cele adevărate care s-a născut din pântecele tău pentru milostivirea cea negreită. Înviază sufletul meu cel mort al celui ce cu dreaptă credință te slăvesc pe tine. Pe tine, Maica lui Dumnezeu.

0: Că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bucură-te, cruce preasfântă, zidul cel nesăpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-un nevoi, biruița celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, scăparea barbarilor, pânăna apostolilor și mântuirea credincioșilor. Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea podoaba bisericii, crucea stăpânia celor ce conduc, crucea întărirea credincioșilor, crucea slava îngerilor și diavolilor rană. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cruce, răstignit, văzându-te pe tine preacurată, plângând și tânguindu-se striga, cum ai spus, cum ai apus soarele slavei, începătorul luminii, cum pe cruce ai fost pironit și cu sulița în coastă ai fost împuns, Fiule, Dumnezeul meu, pentru a oamenilor mântuire. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe pentru cele înalte, lăudați-L pe toți îngerii, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apra cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului. El a zis și s-a făcut el a poruncii și s-au zidit pusele pe ele în veac și în veacul veacului. Legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate drepturile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, rătoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer, și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de dânsul. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe El și fiii Sionului, să se bucure de împăratul lor, să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire se cânte Lui. Deci Domnul poporul Său își va învăța pe cei blânzi și se vor lăuda cu vioși într-o slavă și se vor bucura într-o așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzvâne pe neamuri, să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor înobezi și pe cei slăvița lor cătușe de fier, ca să facă între dânșii judecată scrisă slava aceasta este tuturor cu vioșilor Săi. Lăudați pe Domnul între Sfinții, lăudați-L pe El într-o tăria puterii Lui, lăudați-L pe El într-o puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe El în glaze trâmbițe, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpani și în hore, lăudați-L pe El în strâne și în ogane, lăudați-L pe El în chimvale binerăsunătoare, lăudați-L pe El în chimvale de strigare. Toată suflarea se laude pe Domnul, ție slavă se cuvine, Doamne Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Hristos, fii Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire, lăudăm, te bine te cuvântăm, închinăm în ție, slăvim, te mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne, Fiule, Unule, Născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușorul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miliește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatul lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce se de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare-te cu nou neam și neam, i-am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. La Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrenicește-ne, Doamne, ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne Dumnezeul părinților noștri și lăudați, prea slăvit este numele Tău în veci, amin. E Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale, binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Doamna face nevoastră născătutul locaș și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iată, dorindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai prețuse de lume.

0: este nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înalt, a vestit dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și binecuvântă putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, ce ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mucenicul Tău, Doamne, a chint într-o nevoința Sa, un

0: întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat

Pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântul Liturghie săvârșim, ale Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Ierarh Anatolie, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui pomenire săvârșim, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeieștilor Părinți Iachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Tată, măritați pe mâna noastră de Dumnezeu, născătoare și lumea Fecioara Maria, cu Sfinții, Sfântul și acum, în este cele și în timpul ăsta de robilor tăi.

Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeu nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci tu în crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de sufletele de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhe, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mucenicul tău, Doamne, iachind într-o nevoința sa, cu nuna nestricăciunii a luat la tine Dumnezeu nostru, că având puterea ta pe chinuitor a învins zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui Hristoase, Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeu care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat și precum se cuvine le-ai mântuit pe noi Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care ai iubit-o.

Însul, îmbrățișați pe Priscila și Acvila împreună lucrători cu mine, Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate

Hristos, îmbrățișați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi, îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți.

Domnul, îmbrățișați pe Urban împreună lucrător cu mine în Hristos și pe Stahie, iubitul meu. Îmbrățișați pe Apelie, cel încercat în Hristos. Îmbrățișați pe cei ce sunt din casa lui Aristobul. Îmbrățișați pe Irodion, cel de un neam cu mine. Îmbrățișați pe cei din casa lui Narcis, care sunt în Domnul. Îmbrățișați pe Trifena și pe Trifosa, care s-au ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe iubita Persida, care mult s-a ostenit în Domnul. Îmbrățișați pe Ruf, cel ales întru Domnul, și pe mama lui, care este și a mea. Îmbrățișați pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes, pe Patrova, pe Herma și pe frații care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați pe Filolog și pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, pe Olimpan și pe toți sfinții care sunt împreună cu ei. Îmbrățișați

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a surpat și a dăruit viața lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de apururi pomeniților ctitore acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jertfelnic, odihnește-ne în loc luminat, în loc de cuverdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat, dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh.

0: Nicească și-a fost o viață
1: de biserică.
0: Mântuiește, miluiește, apără-i și păzește pe dânsii Dumnezeule cu
1: Harul. Te
0: chemați capetele voastre, Domnului, să depleci.
1: Iertarea păcatelor și de veșnicul Dumnezeu. Ești cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și mori cu turma ta cea aleasă.

Dumnezeilor care ne iubești și asta așa cum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și asupra durerile Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-Ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru. Să Te chemăm pe Tine în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.

și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iar și de mult că de mărintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, Doamne, este rugăciunea noastră, Sfântul Sfântului Duh, și să ne dai să stăm din vinovați și de o sănătatea Sfântului Tău jertfă. Ești Dumnezeule și celor care se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păzit, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

ce legat cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină să se apropie, să slujească ție împăratul slavă. Cea sujeție este lucru mare și înfricoșător, chiar pentru puterele cărești, dar și pentru iubirea ta, Doamne, cea necăită și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhereu al nostru te-ai făcut și ca un stăpân al toate. Ne-ai dat sfârșirea sfântă aceste jertfe liturgice și fără desfrângeri. Rămâi tu, Doamne, Dumnezeul nostru.

0: Diaconi, monah și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cine în monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhei.

0: Fericiți și de-a pururea pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș, Veniamin Mitropolitul și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire, roiostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au

0: Este pe noi Dumnezeul ei cu har.
1: Primește și rugăciunea noastră pentru toți noi și pentru toți păcătoșii, nevrednici, păcătoși, doar
0: eu atoată nesuvârșită, sfânt în pace și fără de păcat de la Domnul
1: Sfânt.
0: Să te pace prin jos, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor.

Împărțitorul, păcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, ai din Tatăl s-a născut, ai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele de Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a adunat dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei părăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, taia grei prin proroci, într-una Sfântă, săvornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

și de lăudate ți-a scântat. E bine că s-a întâmplat că lăudate ți-a mulțumit, ți-a neînchinat tot locul stăpânirii tale. Ești Dumnezeu negrăit și necuprins, cuvântul nevăzut ne-a ajuns, pururea fiind și același fiind, totuși nu născut Fiul Tău și Duhul Tău și Sfântul Dumnezeu, de ființă la ființă ne-a adus pe noi și căzând noi iarăși ne-ridicat și ne-a depărtat pe toate, făcându-le până ce ne-a sunt la tine, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care e binevoită o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Tău cel Sfânt. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Diaconia ta să pomenească, Domnul Dumnezeu, pentru că te-a făcut de cărune și vecii vecilor. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfântul cel drept care s-a săvârșit în tu credință. Îmi aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul de bună mireasă, mărturisnicească, pe care primim noi în fiecul tău și în acestul de ceruri, cu mintele din Harul Preasfântului Tău.

parcă apeși prin aer de cei bolnavi, de cei ce pătimesc de cerul și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale.

facă-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

ca nemăsurată și cu mulțimea milei tale, plecat trupului și sângelui ce ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu dai, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre bine ne întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește. Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre,

Dorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vindecește prima dată acea puternică să ne se dea prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă.

0: Mănăstiri, venirea Duhului Sfânt.
1: În ziua a treia a lunii iulie, pomenirea Sfântului Mucenic Iachint. Sfântul Mucenic Iachint era din Cezarea Capadociei și a trăit în vremea împăratului Traian. El era cobicolar, adică slujea la paza camerelor împărătești, fiind în vârstă de 20 de ani. În taină era creștin, rugându-se lui Dumnezeu și păzind toate poruncile lui. Împăratul Traian s-a arătat om luminat și cu judecată, iubitor de popor și iubit de supușii săi, însă era păgân, închinător la idol și prigonitor al creștinilor. Deci, într-o zi de mare sărbătoare păgânească, fiind de față și împăratul, tânărul Iachint a fost părât de un oștean din aceeași ceată ostășească, dar păgând cu credința, că îl văzuse și îl auzise rugându-se în taină unui anume Iisus, numindu-l Dumnezeul său. S-a mâniat atunci cumplit împăratul și a poruncit să fie adus înaintea sa tânărul cutezător, care sub acoperișul împărătesc încălca legile țării. Și Iachint a fost adus în grabă înaintea împăratului. Deci, fiind silit de împărat să guste din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creștin nu s-a plecat la aceasta, ci mai mult a mărturisit pe față credința în Hristos. Pentru aceasta a fost bătut peste tot trupul și l-au închis în temniță, punând înaintea lui numai mâncăruri gătite din jertfele idolești. Că poruncise împăratul temnicerilor să nu-i dea lui pâine și mâncare curată, ca astfel să-l silească să mănânce din acele bucate spurcate. Dar viteazul nevoitor al lui Hristos, până la sfârșit, n-a vrut să guste din ele, ci a rămas postind 40 de zile. Și slăbind cu totul de foame, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. În această zi, cuvântul lui Isaia monahul despre nerăutate. Aduceți-vă aminte, fraților, de Domnul care zice, de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum prunci și nu veți intra în împărăția cerurilor. Și apostolul a zis, ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci în ce fel este fapta pruncului? Pruncul, dacă este bătut, plânge. Și iarăși, trecându-i supărarea cu cei ce se bucură, împreună se bucură. Sau dacă cineva ar cinsti pe altul, nu-l invidiază, sau de i-ar lăsa lui părinții vreo moștenire, nu merge la judecată, nu se sfădește, nici nu urăște pe cineva. Sau de s-ar îmbogăți, nu se trufește, sau de ar vedea vreo femeie frumoasă la față, nu o poftește pe ea și nu-și face griji. Pe nimeni nu întărâtă, pe nimeni nu înșală și pe niciunul nu osândește, nu se gândește să adune bogăție, nici nu dorește să aibă stăpânire. Drept aceea să cunoaștem, fraților, și cu credință și cu întemeiere să viețuim într-o frica lui Dumnezeu, despărțindu-ne de toată răutatea ca și pruncii, să ne îngrijim fiecare de mântuirea sa, unul pe altul, socotindu-l a fi mai mare. De ne-ar supăra cineva pe noi sau ne-ar ocărâ sau ne-ar vorbi de rău, nu pe acela să-l urâm, ci pe diavolul care nu încetează niciodată vrând să ne despartă pe noi de Dumnezeu. Cel ce rămâne în dragoste, în Dumnezeu rămâne și Dumnezeu rămâne în el. Deci cine nu se va teme auzind acestea și cine, adică fiind înțelept și voind să-și mântuiască sufletul său fără de osteneală, nu va căuta ca nicio dușmănie asupra aproapelui să nu aibă în inima sa, ca pentru aceasta să nu se lipsească singur de împărăția lui Dumnezeu. Să fiți dar împlinitorii cuvântului lui Dumnezeu și nu numai auzitorii lui, așa așteptând ca să primim harul Sfântului Duh, că doar va veni să ne învețe pe noi să viețuim slujind cuvântului Dumnezeu, nădăjduind că ne va da nouă în loc de vrajbă, dragoste și pace și în loc de urăciune și de iuțime, îndelungă răbdare, în loc de cele pământești, cele cerești, nouă și tuturor celor ce-L iubesc pe El. În această zi, cuvânt despre milostenie. Am mers cândva la Ava Iosif în Enat și era acolo înțeleptul Sofronie. Și vorbind noi cu bătrânul, iată cineva venind din Aila voia să-i dea bătrânului 3 arginți, zicând, primește aceștia, cinstite părinte, ca să te rogi pentru corabia mea, că am încărcat-o și am trimis-o în Etiopia. Iar bătrânul nici de cum n-a luat aminte la el, deci a zis Sofronie bătrânului, primește-i părinte și dă-i altui frate căruia îi trebuie. Răspuns a bătrânul, îndoită rușine este, fiule, ca să iau ceea ce nu-mi trebuie și cu mâinile mele să secer spinii străini. O, de-aș putea spinii sufletului meu să-i secer, că scris este, dacă semeni seamănă dintre ale tale, că cele străine mai amare sunt decât neghina. Și mai mult, fiule, nici nu este un lucru de suflet folositor. Zisa către el Sofronie, dar câte face omul când dă milostenie, nu le socotește Dumnezeu pe acestea? Răspuns a bătrânul, fiule, multe sunt deosebirile și scopul milosteniei. Este cineva care face milostenie ca să binecuvinteze casa lui și Dumnezeu binecuvintează casa lui. Iar altul face milostenie pentru corabia lui și Dumnezeu sporește corabia lui. Altul pentru fiii lui și Dumnezeu păzește pe fiii lui. Altul pentru ca să fie slăvit și Dumnezeu îl slăvește pe el, căci Dumnezeu nu le apădă pe nimeni, ci orice voiește fiecare îi dă lui, când nu îi vatămă sufletul din aceasta. Dar aceștia toți departe sunt de plata lor, că după scopul pentru care au făcut milostenia, le-a plătit lor Dumnezeu și cu nimic nu le este dator în veacul viitor. Deci tu când faci milostenie, fă întâi pentru sufletul tău și orice și orice voiești, îți va da ție Dumnezeu pe deasupra. Că scris este să-ți dea Domnul după inima ta și iarăși căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică cele sufletești și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Sunt unii care, părându-li se că fac milostenie, mânie pe Dumnezeu. Și Sofronia a zis, lămurește-ne nouă, Părinte, cuvântul. Iar el a zis, Dumnezeu a poruncit ca pârga semănăturilor și a tuturor roadelor și a animalelor celor curate să-i se aducă lui, pentru binecuvântarea celorlalte și pentru iertarea păcatelor. Și să-i se aducă lui încă și dintre oameni pe cei întâi născuți, iar bogații fac dimpotrivă. Pe cele bune le țin ei, iar pe cele netribuincioase le împart săracilor și fraților lor. Adică vinul cel bun îl beau ei, iar pe cel oțetit sau stricat îl dau văduvelor și săracilor. Și poama cea bună o mănâncă ei, iar pe cea putredă o dau de pomană și hainele pe cele scumpe și bune le poartă ei. Iar pe cele cârpite și vechi le aruncă săracilor. Încă și din copii, pe cei sănătoși și frumoși, îi pregătesc pentru nuntă și își fac multe griji pentru aceștia. Iar pe cei bolnavi, cu un singur ochi sau lipsiți de mădulare sau urâți, îi dăruiesc lui Dumnezeu și îi dau la mănăstiri. Pentru aceasta, cele aduse de ei nu sunt bine primite, ca așa și Cain, aducând jertfă, nu numai că n-a bineplăcut lui Dumnezeu, ci l-a și mâniat. Dacă atunci când oamenilor muritori ca noi, vrând a-i cinsti, ne se rugim a le aduce din toate câte ni se par a fi mai cinstite de ei, cu cât mai mult se cade a aduce acestea lui Dumnezeu, ziditorul nostru, de la care avem în dar acelea pe care le aducem. Dacă vrem să-L îmblânzim prin milostenie, dator suntem mai aduce lui pe cele mai cinstite din cele ce avem, ca aducerea noastră, să nu se întoarcă la noi cu rușine, iar jertfa noastră să nu se facă ocară și dar neprimit. Că precum jertfa lui Noe, funie de fum fiind, pentru așezarea cea bună a celui ce a adus-o, s-a socotit miros de bună mireasmă la Dumnezeu, precum este scris, că a mirosit Domnul miros de bună mireasmă. Tot așa este și jertfa adusă din socoteala ce are, măcar că pare bună după partea ei văzută, se socotește urăciune la Domnul. Tot așa și jertfa și tămâia evreilor, că așa a zis Dumnezeu către ei prin prorocul, tămâia voastră este mie urăciune. Acestea ne-a zis nouă bătrânul și noi, mult folosindu-ne, am ieșit și însoțindu-ne el pe noi, ne-a zis: fiilor, sâmbăta următoare veniți la mine că am nevoie de voi. Deci venind sâmbăta în ceasul al treilea, precum le zisese lor, l-au aflat pe el săvârșit. Și îngropându-l s-au dus, mulțumind lui Dumnezeu celui ce-i învrednicise a îngriji pe un sfânt ca acesta. Dumnezeului nostru slava, acum și pururea și în vecii vecilor. În această zi, cuvântul cuviosului Efrem Sirul despre smerita cugetare. În vederea ispitirii se arată iscusința celui credincios. Și nu se cade a ne necăji în vremea ispitei, ci să ne trezim la rugăciuni și la faceri de bine, așa cum cei ce plutesc pe mare se trezesc atunci când începe furtuna și mai mult priveghează și pe Domnul îl cheamă, după cum este scris la prorocul Iona: corabia era gata să se sfărâme, corăbierii s-au înfricoșat și au strigat fiecare către Dumnezeul său și au aruncat în mare încărcătura corabiei. Aceasta este o pildă pentru lepădarea grijilor pământești. Se cade a defăima toate lucrurile lumești și a ne gândi numai la viața cea veșnică. Iar când ni se va întâmpla vreo ispită, să nu deznădăjduim, că vedem pe prorocul care și în pântecele chitului fiind, nu s-a deznădăjduit de a sa mântuire, ci rugându-se a zis: strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și El m-a auzit, din pântecele locuinței morților către El am strigat și El a luat aminte la glasul meu. Tu m-ai aruncat în adânc, în sânul mării și valurile m-au înconjurat. Că nu întotdeauna este mare liniștită și nu este cu putința a înota în viața aceasta de acum fără de ispită. Iar dacă vom ține credința Domnului ca pe o cârmă, ea ne va duce pe noi la limanul vieții și, lepădând osteneala, ne vom îmbrăca cu viața cea nestricăcioasă. Frate, dacă te-ar supăra pe tine duhul mâhnirii, nu te descuraja, ci roagă-te Domnului. Și îți va da îndelungă răbdare și, după rugăciune șezând, adună-ți gândurile și mângâie sufletul tău, precum cel ce a zis: pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că îl voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. Și să zici: de ce te descurajezi, suflete al meu, oare totdeauna vom locui noi într-o această viață? Auzi pe cel ce zice: străin sunt eu la tine, străin ca toți părinții mei. Gândește-te la cei ce mai înainte au locuit în mănăstire, unde trăiești tu acum, și cunoaște și vezi că, după cum aceia s-au dus din viața aceasta, așa și noi, cei ce trăim acum, când va voi Domnul, ne vom duce. Viața dreptilor după sfârșit începe, de aceea și prorocul, dorind viața ce va să fie, zice: în ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește, sufletul meu, pe tine Dumnezeu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. De vreme ce, ca un răstimp de pregătire trecător, socoteau sfinții viața aceasta. Pentru această pricină, într-alt loc zice: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace. Așa și apostolul dorea ca să se dezlege și să fie împreună cu Hristos, căruia este slava acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile acelea de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș, mă primește că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă strică către Tine, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Fața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Că Ție sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește preoților, bisericii, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului.

Doamne, Cel ce ai prins toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți cu tot bunul împărat și aceste semințe cu multe feluri de roade ne binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele. Ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, lăsăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață. Acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Mucenic Iachin și a Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, dinoște să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva!

Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale, că femeiești trupuri tânși și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm, bucură-te înțeleaptă fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare, bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare, bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și neînviforat, bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te sfânt.

0: așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi gramnic folositoare, că te-ai învrenicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a

Bat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdii și

ca văzându-te pe tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștere tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare a Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare a hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, sfântă

Sfântă Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la

cere ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Îi aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plevilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea rărilor cugetării, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te sfântă Parascheva.

0: de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind în mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin ale ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare a cerești măriri, bucură-te, sfânt,

Când vom cânta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cânta.

Ne-a cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi ce cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, ce ascultă mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții celei veșnice, ca să te preamărim zicând: bucură-te, mijlocitoarea celor necăjiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoare a milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva.

grăini, liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii.

tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire. Slavă laudei tale, slavă îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, slavă faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăim către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cu luna adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste viacuri, bucură-te propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te surbătoarea aeresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te sfânt Paraschei.

0: Presfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea afla și darul facerii de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu ce a gătit-o omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se, iar noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de boli mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, sfântă Parascheva,

Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că te n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine...

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trofiei, bucură-te crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare a celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te sfântă Parascheva.

Suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care într-o ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășia bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu

mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim preacuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gramnică ajutătoare, bucură-te, sfântă

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă întru totul plin în cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavii, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu lauda cea cerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindene, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii noastre. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvirea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te, sfântă Parascheva,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cuvioasă, Maică Paraschieva, propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile.

și cinstim Sfințele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile Tale, pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta, ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-au făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groasnică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea sfânt numele Tău în veci.

Cine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere, ia cel care caută, află și celui care bate.

Rugăm pentru milă, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bunăspărirea și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și al robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Deofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, Protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Petru, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpia, Iada Paisia, Părăschevă, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Feve, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, Protosinghelii, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian și pentru cazării să ierte lor toată greșeala.

Rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Spre slava prea Sfântului.

Tași și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesneiertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Maicii sale, ale Sfint, ale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Mucenic Iachind și a Sfântului Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților, Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și

0: Vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate, înținăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Ție, Iisus, lui Dumnezeu! Slavă Ție, Iisus, Doamne, Tatăl
1: nostru! Binecuvintează, Părinte!
0: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

0: pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze un de lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și pentru toți cei care acum îi pomenim, pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu și pentru ca să vină peste dâns și harul Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de

0: cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și undelemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

Îndurările tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuți, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum.

0: cu îndurările tale. Tămădești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, nu stăpâne. Sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
3: Doamne, care cu mila și îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta.
1: Amin.
3: Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se vrea slăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și

0: cererile tale, tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuți, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta.
1: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și întru aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și

Doamne, care cu mila, cu îndurările tale, te mădăiești lobrile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvire de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum

0: Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milosiv este Domnul și îndurător. Înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalm, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, lungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați.

vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el a zis: Drept ai răspuns, faci asta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alăturea. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzându-l, a trecut pe alăturea. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și, pânându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, a dat gaze și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis: Mergi de fă și tu.

cercetarele sare și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și îi pomenim, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelui Paisie Teodosie Deodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelei Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian, pentru casele să

0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care a trimis un născut Fiul Tău, să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre. Trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește undelemnul acesta. Și fără robilor și roabilor tale, care stau înaintea ta și se roagă ție și sunt în patul lor de suferințe bolnavă, toți care se vor unge din el spre izbăvire de săvârșite de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt Pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești, pe cei păcătoși și miluiești. Cela ce ne-ai scos din tunele și în umbra morții, să când celor din legăturile iadului ieșiți, celor din tuneric descoperiți-vă. Că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău. De când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună besuit și celor ce l-au primit, le-ai dat putere să se facă Fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dărind-ne înfierea și făcând-ne părtași biruința asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ci ai dat și în undelemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățind-ne cu apă și sfințind-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însuși, Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta și precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au binepărcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale cele noi, a Fiului Tău prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său. Ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești, să murim păcatului și să fie îndreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnului acestei. Facă-se, Doamne! Unde lemnul acesta, unde lemn de bucurie, unde lemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea cea diavolească, pecete nestricate, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu unde lemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi neavă în întinăciunior prihană și să ia și să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești Dumnezeului, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și unei a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Părinte, Sfinte, Doctorul sufletelor și altrupul, care a trimis unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru, Iisus Hristos, să vindece toată boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și pe roabele Tale care stau înaintea Ta și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta. Izbăvește pe dânșii de neputința trupească, sufletească ce i-a cuprins și fă-i să vieze prin harul Hristosului Tău. Pentru rugăciunile preacuratei, Stăpâne noastre, Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, cu folosirile cinstiților cereștelor celor fără de trup putere, pentru rugăciunile cinstitului măritului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților măriților întru tot lăudaților apostol, ale sfinților măriților și bunilor biruitori mucenici, ale sfinților și de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri, ale sfinților și tămăduitor doctor fără de argint, Cosma și Damian Chir și Ioan Panțelemon și Ermolai Sanson și Domit, Mochi și Anichită Leleu și Trifon, ale preacuvioasei mace noastre Parascheva, a Sfântul Erar, Iosif cel Milostiv și a Sfinte Mărturisitoare Blandina, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților Tăi. Că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Tăi slavă înălțăm. Împreună și unul a născut Fiul Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: și lauda mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Romane a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris mai înainte s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea voia gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi spre

În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat. Și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus privind în sus a zis către el, Zahei, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se și văzând toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu stând înaintea Domnului a zis, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci și acesta este fiul lui Avram.

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, toți cei care i-am pomenit și îi pomenim, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie,

0: Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne,
0: Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății celei adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și acum și ne auzi pe noi nevrednicii tăi robi. Și aici unde aducem acest undelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unele milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea Ta. Tu ești Cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l voi scoate afară, Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui, Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrednicii Tăi robi. Cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii Tăi aceștia, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință. Primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește de tot păcatul. Și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește-i în ceilalți ani vieții lor, ca umblându-Tu poruncile Tale să nu mai fie batjocură diavolului, ci ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

0: cuvinte.
1: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostole, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi? Oare toți pot să tălmăcească? Reveniți însă la darurile cele mai bune. Și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a-și grei în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut mama ramă sunătoare și chimbal răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Poate

În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând în calea păgânilor să nu mergeți, ci în vreo cetate de samarineni să nu intrați. Și mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel și mergând propovăduiți zicând s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni.

Starea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, a tuturor celor ce sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și îi pomenim și pentru ca să le se ierte.

Stăpâne, adu-ți Iitorul Împărate, Sfinte, Cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, Cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, să aduci mila ta peste undelemnul acesta și peste cei ce se ung din el în numele tău, ca să le fie spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea a toate patima și a toate neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor Tăi, aceștia ce se află de față la săvârșirea acestei sfinte taine, a tuturor celor ce s-au pomenit și se vor mai pomeni și a celor ce sunt bolnavi în spitale sau la casele lor. Ridică-i din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcuție și să facă voia ta, că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum,

0: aminte.
1: Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu. Precum Dumnezeu a zis, voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul, la toți iitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiți,

În vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestea zăcând și aprinsă de friguri și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și slujea lui. Și făcându-se seară, au adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi a vindecat, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta, neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis: Învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici i-a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc ca să îngrope tatăl meu. Iar Iisus i-a zis: vino după mine și lasă morții să-și îngroape pe morților. Intrând

Iertarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, toți cei care i-am pomenit și pomenim, și pentru ca să li se

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Bunule și iubitorule de oameni îndurați și mulți milostivi, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu îndelemnul însoțit cu rugăciune neputințele poporului. Însuși îndelemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele celor ce așteaptă de la tine mântuirea. Așa, Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-ne tot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți. Unule, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi pe toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii și pe roabele tale care stau înaintea ta. Ridică pe dânsii din patul durerii și pentru mila bunătății tale cercetează cu mila și cu îndurările tale. Îndepărtează de la dânsii toată boala și toată neputința, care ridicându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea, ca și acum făcând nepărtași iubirii tale de oameni, cele negreite, să te lăudăm și să te slăvim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanate. Că ție se cuvine a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

0: aducem aminte.
1: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora,

Zis a Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care luând candelele lor au ieșit la întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Căci cele neînțelepte luând candelele n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vasă odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare. Iată, mirele vine, ieșit în întâmpinarea lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din îndelemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, mai bine mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele care erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Dar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi.

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și îi pomenim, și pentru casă

de Dumnezeul nostru, cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, tatălor, fanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și iată asupra ta suferințele noastre, care miliești cu liniștire cel ce treci peste fără de legi și ești nedreptățile, cel grabnic de ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor. Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în sfânta a sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul jertfei, sfintei jertfe, și să se îndulcească de dumnezeiasca și sfânta liturghie. Cel ce m-a învrăcit a săvârșit cereștile tale taine și a să aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare, ca prin multa și necreita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și ia aminte la glasul rugăciunii mele, și dăruiește tămăduire robilor tăi, care sunt în neputința a sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și a lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însă, stăpâne și robilor tăi aceștia, de tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare, aduce aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta, aduce aminte că gândul omului cu o sârdie este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului. Când vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviși și împovărație cu fără de legi. Ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață, făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta, cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită.

În vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicii lui îl rugau zicând, slobozește-o că strigă în urma noastră, iar el răspunsând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui, zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărămiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și pomenim, și pentru

Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mânghire celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai temăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeince a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celor doi datornici și ai dăruit iertare femeii celei păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănocului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi și greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de țin sub blestem preoței sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit pe desfrânare, sau cu gustul s-au desmierdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de a ta voie și sfințire. Orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte răul, iartă. Amen. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robii tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău, că tu ești Dumnezeul nostru care prin sfinții tăi apostoli ne-ai poruncit nouă zicând: oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele se vor ierta lor și cărora le veți ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechian întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob care mă rog ție, căci tu ești Doamne Iisuse Hristoase, cel care îi porunce să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucur de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Păcătorului tău Duh.

Și pe când ședea el la masă în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși?

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, Cela ce vinde suferințele cele îndelungate, care te măduiești toată boala și toată neputința în popor, Cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor, celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia. Încă și în timpul venirii tale în trup, n-ai chemat pe cei drepți, pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânatul, pe tâlharul și păhulitorul și prigonitorul, tămarele Pavel, prin pocăință l-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul tău, care s-a lepădat de tine de 3 ori, prin pocăință l-ai iertat și l-ai primit și i-ai făgăduit lui zicând, Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Pentru aceasta și noi, bunule și iubitorul de oameni, după nemincinoasele tale făgăduințe, îndrăznim, ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta. Ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea, ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează-i pe robii și roabele tale. Și orice au greșit ei, cu cuvântul sau cu faptea sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământ au amărât pe cineva și l-au făcut de-au jurat. Pe tine te chemăm și ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legele și păcatele făcute de dânsi, cu știință și cu neștiință. De au călcat ceva din poruncile tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitor în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iarte. Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre păire, ci spre paza poruncilor tale și spre moștenirea vieții cele nesecăcioase. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh. Acum

0: Sfinte îndurată și mult milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu cel viu, care nu voiești moartea păcătos să întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare, care se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă peste capetele robilor și a roabilor tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, celă ce prin prorocul ta Natan ne-a dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manase însuși și pe robite aceștia care se pocăiesc de greșalele lor, primește cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin. Miluiește-te pe noi, Dumnezeu.

0: Împăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Apostol Iacob, rudea Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și multe milostive Maicii noastre, Parascheva, a Sfântului Erar, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Puneți împreună cu noi, binecuvântat Părinți Sfinții și neiertați pe noi, Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, Părinți Sfințiți, ne iertați pe noi păcătoși.
2: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
1: Amin. Binecuvântați, Părinți Sfințiți, ne iertați pe noi păcătoși.
3: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze și sănătate sufletească și trupească la toți să vă dăruiască.
1: Amin. Amin.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru.
3: Cât de iubite sunt lăcașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastra și-a aflat ca să-și truturi o acui bândești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, Iisuiștul, inima s-a pus în valea plângerii, în locul în care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere, în putere arătase va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mi-a ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai purtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, căci mine și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă dam. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce îndrăjduiește întru Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întors rugăciunea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperit toate păcatele lor, potolit de toată mânia Ta, întors-te de către țumea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia Ta de la noi, oare în veci trebuie mânia pe noi sau pe întinde mânia Ta din neam în neam. Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine, arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă nouă nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul, dar mântuirea Lui aproape este. Deci ce se tem de dânsul, ca astăzi să lășluiască slava în pământul nostru, mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și îndreptată din cer a privit că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce îndrăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, am stricat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu cel ce faci, minunat, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-un adevărul Tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos, Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută-ți pe mine și mă miluiește. Dă tăria ta în slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușneze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne minuiește, Doamne minuiește, Doamne minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ucenicul tău, Doamne, i-a chinuit într-o neființă sa acum, la nestrigă cineva de la tine, Dumnezeul nostru, căci având puterea ta pe chinuitori a învins. Zdrobit așa ale demonilor neputincioase îndrăzniri, pentru rugăciunile lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Cel ce pentru noi te născut din fecioară și răstignirii răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și în viere arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostivi, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, cele iubit de tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește?

0: pom al vieții, în mijlocul sufletului tău, credința ta, Hristoase, că onisind omucenicul tău mai cinstit decât raiul Edenului s-a făcut, că lemnul înșelăciunii șarcului, perzându-l cu îndrăzneala Duhului, s-a îngununat cu slava ta mult milostive. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chema mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, le cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi. De tot necazul celor rele și al durerii, înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În ceea ce ești mai cinstită decât herufimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule milostivește despre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit în harul celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte, pe moarte sfârmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat fără dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milii tale și ne mântuiește pentru sfânt numele tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne pe noi de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca le pădâm pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine și așa urmând porunchile tale la odihna cea veșnică să ajungem. Unde este locașul tuturor celor ce se veselesc că tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu părinții tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează să pe tărnătul Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvită Te-ai foarte, pentru strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întâi cerul ca un cor, Cel ce acopere cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori și fia Ta, Cel ce umbli peste aripile vântului, Tot Cel ce faci pe îngerii Tăi lucruri și peste pările Tale fără de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul cu o haină este îmbrăcămintea Lui. Peste munți vor sta ape, de cercarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci și se coboară băi, locul în care le întemeia Tele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în băie, pe mijlocul munților vor trece ape, de pasă vor toate fiarele câmpile asine sălbatice, de jur potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă pământul din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor. Ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn. Pâine inima omului întărește, săturoase vor copaci câmpului cei de livanele pe care ei se dă. Acolo păsările își vor face cu blocașul cu păstârcului echipa roșii, munții cei înalți de poșterilor. Stâncile scăpare iepurilor, făcută luna spre vrem, soarele și-au cunoscut apusul său. O să întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr pietăți mici mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă casele de ailor hrane la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-se fața Ta, se vor tulbura, lua veducul lor, se vor sfârși și în țărâne se vor întoarce, trimite veducul Tău și se vor zidi și vei noi față pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeu meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Cuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-au cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru.

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului, să ne rugăm. Dumnezeu să ne miserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în trânsa Domnului,
1: să ne rugăm.
0: Părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robi și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: caz, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!
0: Și toată viața noastră lui Hristos,

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea Sfânta Prada, Doamne, binecuvântată, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria,
1: cu Sfinții Său, miluiește-ne pe noi.
0: Noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,

0: Evlavia față de Dumnezeu este începutul priceperii, dar cei necredincioși te faimă înțelepciunea și învățătura. Înțelepciunea își înalță glasul și cu îndrăzneală grăiește. Fiule, dacă vei primi graiurile mele și din poruncile mele îți vei face cumoară, dacă auzul tău va asculta înțelepciunea, dacă inima ți-o vei lipi de cunoaștere și fiilor tăi o vei pune înainte spre învățătură, dacă tu vei chema prevederea și glasul tău îl vei pune în slujba bunei cugetări, dacă o vei căuta ca pe argint și într-o adânc vei săpa ca după o cumoară, atunci vei cunoaște frica de Domnul și vei dobândi cunoștința de Dumnezeu. Domnul este împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Căile dreptilor, întocmai ca lumina strălucesc, ei merg înainte și răspândesc lumină. Fiule, ia aminte la graiul meu, pleacă urechea ta spre cuvintele mele, păzește-le pe ele în inima ta. Cu toată vegherea, păzește-ți inima, că din ea pornesc ieșirile vieții. Îndepărtează la tine grăierea întortocheată, alungă-te pe buzele tale viclenia. Fiule, fă ceea ce-ți poruncesc eu și te vei mântui, să nu dai somn ochilor tăi și genilor tare dormitare, ca să scap ca o căprioară din cursă și ca o pasăre din laț. Păzește legile tatălui tău și nu lepăda poruncile maicii tale. Când umpli călăuză să-ți fie, când dormi să te păzească, iar când te scoli să stea de vorbă cu tine. Că porunca legii este sfeșnic și lumină și drum de viață și mustrare și învățătură.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fiule, deschideți gura pentru cuvântul lui Dumnezeu și judecă toate drept. Femeie virtuoasă, cine va găsi? Mai de preț decât pietrele scumpe este una ca aceasta. Inima bărbatului ei se va încrede în ea. Una ca aceasta de câștiguri nu va duce lipsă, că în toată vremea lucrează pentru bărbatul ei cele bune, nu cele rele. Depânând ea, lână și in a făcut lucruri folositoare cu mâinile ei. Ea se aseamănă cu o corabie de negoci și de departe își adună avuția și se scoală de noapte și împarte hrana celor din casă și dă de lucru slujnicelor. Văzând ogor, l-a cumpărat din rodul mâinilor ei, a sădit grădina, încingându-și cu putere mijlocul și a întărit brațele la lucru. Ea a simțit că bine este a lucra și nu se stinge șfeșnicul ei toată noaptea. Ea pune mâna pe furcă și cu degetele sale apucă fusul, iar ușa ei o deschide sărmanului și întinde milostenie săracului. Nu duce grija celor din casa bărbatului ei când zăbovește undeva că toți cei de pe lângă ea sunt bine îmbrăcați. Îndoite că mășa a făcut bărbatului ei, iar din vison și porfiră veșminte pentru sine. Cinstit este bărbatul ei în porțile cetății, când va să șadă în adunare cu cei mai bătrâni din locuitorii țării. Ea a țesut pânză și a vândut-o necuțătorilor fenicieni și cingători hananenilor. Ea se împodobește cu tăria și buna cuviință și se veselește în zilele de apoi. Gura își deschide culoarea minte și închip legiuit și își stăpânește limba. Strâmte sunt încăperile caselor ei și grâne nemuncite n-a mâncat. Copiii pe care i-a crescut au fericit-o, iar soțul ei a lăudat-o zicând: multe fiice s-au dovedit harnice, multe au câștigat bogăție, multe au aflat slavă, dar tu le-ai întrecut și le-ai covârșit pe toate. Înșelător este farmecul și deșarte este frumusețea femeilor, dar nu sunt așa întru tine. Că binecuvântată este femeia înțeleaptă.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Solomon, amin.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți, a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și i-a aflat vrednici de el. Ca aură întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de arde întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor va străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Cem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zice:
2: Doamne, miluiește!
1: Dumnezeul părinților noștri, rugămâneți-i

0: nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Este Doamne, este Doamne, miluiește!
0: Pretutindeni pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne, miluiește!
0: Diacon, diacon, monah și monahii și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne, miluiește!
0: Pomeniți-i în locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, cititori, închinători și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, este Doamne, este Doamne, miluiește!
0: Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine,

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
2: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepcește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
3: Deplinim rugăciunea noastră.

0: în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. În pace și răspuns bun la împucoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: E prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți

Fie judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și s-au supus grumaji robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milile tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacurate, stăpâne noastre de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, ocrotirile cinstitelor și cereștilor ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu ale sfinților, slăviților și tuturor lăudaților apostole, ale celor trei sfinți părinții noștri, mardascăle lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu, și Ioan, gură de aur, cu ale sfinților Atanasie, Chirin și Ioan, cel milostiv, patriarhi Alexandriei, și cu ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, cu ale celor trei sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirei Rolichiei și Spiridon al Temitundei, făcătorii de minuni, ca linii de la Cernica, Iosif cel Noiere și Sava, Antimivirianul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontiale și ale tuturor sfinților ierarhi, cu ale sfinților și slăviților mari, mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stratila și Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sfântului Sfinții Mucenic Haralambie, cu ale sfinților mucenici, Nichita Romanul, Serghe și Vahian, Valahul și Oprea, cu ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, cu ale sfinților martiri Brâncoveni, Constantin Voivod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfernicul Ianache, cu ale sfintelor mucenițe Filoteia și Tatiana, și cu ale tuturor sfinților bunviluitori mucenii și mucenițe, cu ale sfinților Voievod, Ștefan cel Mare și Neagoie Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și cu ale tuturor sfinților cuvioși părinți, cu ale sfintelor cuvioase Maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sicla, și cu ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, cu ale sfintei Olimpiada de la Fărcașa, și a Sfântului Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei, și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon, din Muntele cel Minunat, cu ale a căror pomenire o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoșii,

0: Că ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Bine credinciosul poporul plin de pretutindeni pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ne rugăm pentru tot sufletul creștinește, necăjit și întristat, care are trebuință de mina și ajutorul Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumii, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frații noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericită pomenirea tuturor celor care mai înainte s-au mutat cu dreapta credință, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri care sunt în slujbe și pentru cei ce slujești și au slujit în sfânt.

Sula acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale sfintei cuvioasei noastre Maici Olimpiada de la Farcașa, ale Sfântului Andrei, episcopul Cretei și a Sfântei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

nostru care e binecuvântat cele cinci pâini în pustie și a săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că știe cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh.

nostru pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților bunviritori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, al Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Olimpiada de la Fărcașa, ale Sfântului Ierarh Andrei Criteanu și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să le miluie.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Dătătorile de Viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atotțitorului, strâng-o, Maică, rugăciun pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O treabă așa pe lui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină necuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcesc și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri, dureri, lăsându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patine ale sufletului și ale trupului. Rugăciunile Tale dăruiește, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâu și mai înainte de judecată, judecașul sândit, sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, stic, fieți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care născut bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prafrumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce lucra fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din rănit prin cumplite săgeți înveninate de potrivnicului pântică, luasă soarta sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit de rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică de Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine ce rănit cu plăcere, șergând în dimensiunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioase Tale, Parascheva. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticăloșul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune. Dar tu, picurându-l oamile tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maica Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, intra judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieții în această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă va arăta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din susa viața mea, stăpână, în dureri și anime toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniată Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdăle plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește. A lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cu vioșilor, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului. Arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeivii, cu toții să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte îndepărtează-le de la sufletul meu, întotdeauna Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sărbire. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați și preanlățați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărea credința ereticilor, de mânia vrăjmașilor care ne-a supres, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vecit în fapte rele, că n-am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice. Și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi iadă de vindecări,

Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unii născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele, că oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

Bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Iustin și Hristostom, protozinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor, toată

rugăciunea Sfântului Său Duh ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slava Preasfântului Său nume.

Orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blânșilez, neiertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă,

0: Pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Slăviților buni biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtători părinței noștri, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Olimpiada de la Forcașa, ale Sfântului Andrei Episcopul Cretei și a Sfintei Cuvioase Marta, mama Sfântului Simeon cel din Muntele Minunat, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ioana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne,